Čuli smo Šumski mir za violončelo i orkestar u Desduru, opus 68, broj 5, Antonjena Dvoržaka. Nastupili su violončelist Jojo Ma i Berlinska filharmonija. Dirigirao je Lorin Mazel. U nastavku treća simfonija, pastoralna, Rafa von Williamsa. Orkestar Nova filharmonija i sopranistica Margaret Price. Maestro Sir Adrian Bolt.

Bila je ovo treća simfonija, pastoralna, Rafa Vaughan Williamsa. Nastupili su orkestar Nova filharmonija i sopranistica Margaret Price. Dirigirao je Sir Adrian Bolt. I na kraju Sunčana polja, simfonijska pjesma iz ciklusa Moja domovina, Blagoja Berse. Nastupit će simfonijski orkestar HRT-a, maestro Enrico Dindo.

U interpretaciji pijanista Alana Planesa i Georgea Pludermakera čuli smo skerco i trio iz 9. simfonije u D-molu Ludviga van Beethovena. Slijedi skerco Johannesa Brahmsa. Violu će svirati Juri Bašmet, a klavir Mihail Muntjan.

Cijenjeni slušatelji, u drugom dijelu emisije slušat ćemo čuvene tenorske arije iz opera Mefisto Ariga Boeita, zatim dramsku ariju Vesti la Giubba iz opere Paljači Ruggera Leoncavalla, potom ariju Oproštaja Addio alla Madre iz opere Cavalleria Rusticana Pietra Mascagna. Potom slijedi aria Amorti Vieta iz opere Fedora Umberta Giordana. I zatim slušamo tenorske arije iz Puccinijeve Toske i Manon Lescaut. Potom slijedi aria Morti Vieta iz opere Fedora Umberta Giordana. Zatim slušamo tenorske arije iz Puccinijevih opera Tosca, Manon Lescaut i Bohème. Londonskom filharmonijom ravnat će maestro Zubin Mehta.

U današnjoj emisiji Solo Tutti slušamo interpretacije slavne njemačke violistice T.B. Zimmermann. Na početku, uz klavirsku pratnju Jaše Nemcova, svira minstrelovu pjesmu Mihajla Gnjesina.

Bio je ovo gudački trio Alfreda Schnittka. Violinu je svirao Gidon Kremer, violu Tabea Zimmerman, a violončelo Heinrich Schiff. U današnjoj emisiji Solo Tutti gostovala je njemačka violistica Tabea Zimmerman po izboru Gordane Krpan.

Lutnjist Axel Wolf izveo je ariju Apraliče iz Ciro Riconosciuto Johana Adolfa Hasea. Slijedi nam još jedno Haseovo djelo, arija Delia iz Leucipa, još jednom lutnjist Axel Wolf.